ti ya fra wa wawa en sanche ni ni wa wajuma uye wa ya nana no brasin no rado da fu ye hey no standere bro kama ya mama sa standara kama ya mama oh Yehovah.

0: siano ba pote die wogusu ye hwehwe mu nemom ani mani mu ya ni obetumi ade atudwane se enkwada na aduanan no wode wodu ayasa bia ne mpanimfo ka bo nyina bo musa doctor fo nyina woso ebo ayasa bia ba ku mu enye ye eti nkwada no wode bi call St Francis Hospital ebo no bedio num yenu na doctor fo nyina woso ten so we bo ene wode bi so ekɔ asina dubia se health center ema doctor fo ni bi eto aso ewo ho wode ye ntie se ne DSP Wanda Lumo wo che nsemi mu
1: wo hona me che se nkwada no ba aso no anya kwansia wo kwa dubu yakɔ no na ya mpa ka no ese nsuo no mu ama nkwada no e fa e prime o mu de mu di kan ko hospital e bi so a mpra no mu ho nti ya fa o bunyi na ba hospital o se ye be ya o bu ba sho mu ya ba no so de mu afri mu ka ne san ka o mu be ma ba ko e no ba ba ko be ma no de o be nya be se 3.5 years no ba no so be nya be se 4 to 5 years be ma no de e ye ma ho fa se ba kana o ba no ye ma me ba ko e no wo kru mu ho ono na e ye ne ba wo ho na ya de from blame say me nkwala na amuko school no amuka no akonya accident kama na mo di biko hospital pinte me di me ka ko me ko eno so na ya pinte go di achi ko hospital ho na ya mpa pinte wa kama tu ya discharge e bi mu a e do mu akofie e bi so da ho hospital school no ye school a omo atene we asin edubiase elite academy
0: Abusiani ya ubere Facebook YouTube nua asem no asefem school no kai no baby ya kwa share ye ensio muo ensio muse chewu ena rapo suwasa buwa toka ineso eti mkwada emi ya nua wafri muone diya mkwada emu nio munye ni amani hunu papa na mkwada yi bako wama wafo eni ya tesi ya ni bichwe mkwa Douglas Odum ena nuwa ochire nsem numu achire yeno abusia ya mkwa umaso video ya demu edie oh suku ya sefe eno Alice Elite Academy ya mkwa ya nse nchire ni eni ya udumu ewo mfimfini mantemua asene ne mpote mu ya reporter yuwa wawono mo afeda mo ewa umaso amwe
2: anyway
0: antia sempa mkwa dano ema na mema
2: Obaba kwenye bema bako
0: wamwedi mfie sayi
2: mfie ndi around bako nye around bae 7 na bako nye 9 tia ya tia
0: mesha kai nwa sani ya video mfonye kakra wadi adomi ya kana nimu eko shen shio numu eni dia ebu atosu anwa saa mkwa danu wate enimu wana
2: yo sadi ya uo kano amse mfunyi nyenye bifuye na mwama na ushe kaa nangasa suho na sinta kaa ribi na mkwadane uumunu ya around 40 plus ena ene wakaa ni mkwama MTT dipinyini au uo Central North Regional Police Command ni EDHSS driver nwa na uutrika na semu isi eno wachesa mkwadano edimu susa pa na baku umuwa yase order enti ebra kaa no kwa no so kirimia kwenu teo yere na siye no ajini nsemu edna kwa ya nangasa no sudebi ya dansu unu wono bridge ino maye nuzo mo ya bridge amu isi ayu ayate uo kakribi ya de basu wa bridge ino so ena kaa no kubudu ena buku koto nsudumu nti mkwadani bikuwa ebu nsudumu uti ya diana baba kukawa ini bimu kwa nukwa chiko nuna bako faya kwa nangese nuhono afo enti akwadano no so ewo kan ni mu a obae ni mu hoje so dia wo kan ni ko na pe de police commander na e ka che no pasina driver ni se akwadano ba ko e da nje o ateni tu na e o twa ni a che ni fini si mu a kan na ko ko che e si no mu e dia mu no ka se die e kan na ko ti fo na kwa ko fa e die fi ho e na nkwadano no so no e mu 18 e na ye do mu ko e ye ni asin edudi ase person ta mo mo fe wo mu e na mu 22 so e ba St Francis omu nina nyami adum doctor sinashu omua ye yu omua abata no biya babe fane di eduko
0: Alfrede
2: anyway
0: Alfrede yenshe kai no senye sitie te kai ye sprinter ye nim se efefa afa manfo pesinya fo yibia sa sprinter bossi afe nipa dodua no edionu kura no minyi nise wase buru edionu eti mkwada dia nai ena tisa ake ya ya dawa ni foto yere anano sprinter anu say ye wobi emu wakakra e ye ni emu wana say

Nsia bo ewa dum 106.3 Nsia 104.5 Ene die kufa show Pew Ene ya deba so still Abita na wa Bata na biwa Diyamu kani ya tipa Nsia fa Yamu wadumu makuwa bayi Simedu ya se die ni mi Yali prepla kwa mwa train Ghana Blasters Any wheels Bolo bo akensi ebe basu Nimu msamka kraba na die Kwa mbi ya suono Yali ebe sumu Yamu wakuwa ba

Radio station in Ghana. Adum FM. Otutuni otunana. Tutujagu ya wetu tujagu. Masamu ufia jo mochienya labe uning. Asamu radio kikensu densu ya. Odansa musiomo. Ono otu ya ansana radio station nina ATMB. Akuko ninyo ya obo ngokuro kuo dechera adechi. Ensuroku Adum FM. Osajefu Adum FM. Chiripie Adum FM. Sarimusei Adum FM. Mwoneku Adum Odum Ghana nsempa. Afutu kasiyabo eni nyumpa de ta tose enyaya ubai ya unkuto no ya adi ya wawo ya un Adum FM kura u radio station akufreni mpinting.

sentry. Yasmo a emuatu na ebue. Onyankopo amo abani bi atu na so sesia. Message wa yarisan. Ti wa wari. Akwento pro no ebue. Ejuma samna ayade no nyame wa siesie sabri. A uba no ohu wati. Me se onni alo. But that's nasty. Me se wa yire na batlas unku wo. Na yesu tine ne sa odi kawone ni chira wonsa.

ti ya fra wa wa wa en sanchene ni ama wajuma uye wa ya nana no brasen no rado da fu ye hey no standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Yehovah.